0: الصبر.
1: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نولين دي نيو في تي راديو سنغال انترناسيونال فاسلين لين انديل خطبه يونت بيغا خامتيني موم لا ديف تي عرفه كون نيغي نيو مبولم كوي جوليت نان لين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كن اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيولين دي نيو في راديو سنغال فاسيني اندي لين بن خطبه bu yonent bi def ci arafa wax ci mbollem lo xamantene day indi musiba ngir jamm am wax ci lepp duñ def lu moy deglu ki nga xamantene moy Abu Hurayrata ak ki nga xamantene moy Anas ibn Malik niñ ko fekke won ñom ñu ñom ñiko fekke won ñu netilul ñuko sahaba yi neenañ yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na madina bi fukki at mu doga aji makka aju islam ba nga xamantene dem na nak bebe su juroom ñeentel ba ci la dal di julli tisbar tek ci takusaan benn nodd la def ak ñaari liqaam boole tisbar ak takusaan taxaw ba mu jullee besalmal nag ci la xutba te bisu àjjuma la woon ñu ne kon julliwul àjjuma ndaxte bu doon julli àjjuma xutba bi lay jiital boo gisee nag mu jiital xutba bi mooy tisbaar la julli kon gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag wax ne inna alhamda commencé na ci xutba bi nga xamantene mom la def arafa neena inna alhamda naka ci xeeti cant yépp lillahi aji sax la ñeel yàlla nahmaduhu ñu ngi koy sant wa nastainuhu ñu ngi sakku ndimmalam wa nastaghfiruhu ñu ngi sakku njëggalam wa natubu ilayhi duñu ñu ngi tuub jëm ci yàlla tabaraka wa taala. Yonent bi nee na ca xutba bi wa na'udhu billahi ñu ngi muslu ci yàlla min sururi anfusina ci suñu ay bakkan ndey aram yàl na yàlla musal ñu ci ayu bakkan inna nafsa la ammaratun bisuui yàl na yàlla may ñu yeneen bakkan yi nga xamantene mooy lawaama waaye ñu jëge fa bi am nafsul mutmainna nga xamantene balaa mën a dal rek dafay jaamu yàlla ndax li ko waral mooy doomu aadama bu defee bakkaar dañ koy tomb ci xol bi muy lu ñuul suba bu ne su fekkee def na fukki bakkaar téeméeri bakkaar mu am téeméeri tomb balaat mi day fekk xol bi yàqu na ñuul na kukk kooku dootul baax kon yàlla na yàlla musal ñu ci suñu ayu bakkan ومن سيئات أعمالنا يلا مسل نيو تي سوني نياوتي في جف نخلق ولا ظهر الفساد في البر والبحر مصيبة بيغا غيس تي جيري جي مصيبة بيغا غيس تي جيج جي دارا ديفو كل موي جف يو نياو يو دومو آدم دي ديف بكور ييك كريس ييك ييب والله لكورل ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا إسلام موي طريقة طريقة بابو نك يورنتي بموكو جيتي يلا ني ولو استقاموا سدوما آدمي نوان تو على الطريقة تي الإسلام تي طريقة إسلام والله سين دارا دو مانكي دو ني سون واي ليكو ورال لان مو ورال تشونو جي من اراد ان ذكري فان له معيشه دنكا يالا نينا كيبكو دو مويو القران كيب كو خامتاني ديفغا لي يالا تري فو جار nga dundu fi dundu bu metti bu ami jaf jafé ay crise ak fièvre ak musiba كن توبلون توبوا إلى الله قبل أن تموتوا جددوا إيمانكم هاي واي بلا خطبة يونت بنين من يهده الله كي الله جنده فلا مدل له لولو موين دي أرم يالا موي أبي خل دوغل تي الإسلام واي يونت بي لموي أم درجة كي يالا كابي خلي yalla joxuko ko su ko ko joxon mu dugal ci bayti xam waye yalla moy faman sharaha allah sadrahu lil islam kabi khol ubiko dugal ci iman yalla rek koy def lolou motax hidaya ñaar la amna hidaya bo xamene irshad la mom la ko yalla jox wax be mu leer nañ waye nak hidayatu tawfiq djel nit ni xol bi nga duggal ci iman bi koku yalla neena mako jago kon ku yalla ginde afa bi adlihi ku yalla setan bi mu sanku fa bi adlihi ku yalla ubbi xolam duggal ci iman koku fa bi fadlihi non la ko buga waxe ku yalla setan baye la sa bop be nga sanku koku ci mandom lek la lolou ay wax la yu nexa deg xam nga mu ngi melni waji yoron tay otom di daw gis ben rap di sonal ben rap mu wacc xetti rap moma dal koy yobbu fo xamene dotu fa sonn koku ci ngeene lam rek la ko defé waye bu defé 100 romb ko dem ne ay bahima bu yirey bahima diko sonal luma ci don koku dafa mandu dem rek fala tadribu lillahi al-amsal kon amna loy def ci sa ngeenel nga koy defé mais amna loy ba ci sa mandu la nga koy defé lolou man may yahdi allah ku yalla ginde fala mudilla lahu wa man yudlil fala wa ashhadu ma ngi sedene an la ilaha amul ken ku ñu jaamu ci deug illa allah ku dul yalla wahdahu la sharika lahu mom dong dal wa ashhadu ma ngi sedene anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yent mene usikum ma ngi len di denk ibadallahi yen jami yalla yi bi taqwallahi ci ragal yalla denk na len ne na ngeen ragal yalla yontibi ne wa ahussukum ma ngi len di ñaax di len soñ ala taatihi jamu len yalla wa astaftihu ma ngi sakku ubiku billadhi huwa khairun ma ngi commencé nak di waxtaan ak yeen ci mbir mo xamanteni moy yiw yene amma baad gannaaw ba ma sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam te muy man yanti ayuhan nasu yen nit ñi ken ken gennut kuy doomu adama yaangi ci bir ayuhan nas isma'u deglu len minni ci man ubayyin lakum deglu len ma tay ma leral len diine ji liko waral moy occasion la fa inina kaman la adri khamatuma la ali amana la alqaakum dotuma tasegi en baada ami hadha fi mawqifi hadha ndax yusiku man na nek an yaati ya rasul rabbi fa ujib lima wor moy ne ren gi la len diga ji gis suñu randi moy kawsara lolou motax ñu tudde ko hijjatul wida mu ngi non yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu defé khutba bi ak bi nga xamantene dem na wuyu boromam 82 jours la jurom ñett fukki fan la ak ñaar kérok wabnul hamamati rasal qabr yabda min wijahati ar-ras summa al-qabr zuddarami nak nañ deglu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam khutba bi boko setone 5 heures de temps jeexaluko waye li yaronte bi jekka def rek ki alal ji la ñëk wax duggu ci société bi na ñew ci alal ndax alal suñ ko jaarale wul yoon musiba day xam fi mu ñëk nak moy ñi mom alal bi moy deret yi ak alal yi nañ ko jaarale yoon yonte bi ayyuhan nas yeen nit ñi inna dima'akum naka sen deret yi wa amwalakum sen alal yi haramun alaykum haram na ci yeen nit di tour deretu nit wala nit di lek alalu nit lolu mom lu haram la bakkanu doom adama dal ken du ko rey lu moy ci ñet rey na nit te ken bahaluko ken laaju ko diya kon rey taxaw na ca mom alalu nit nak moy lu mu la mayul saraxu lako lebalu lako haram na nga lek ko te boko lebe dang koy fay lol motax mu ne sen deret yi sen alal yi haram na ci yeen kagn ila an talqaw rabbakum be ngeen tasek borom bi mu hisab la ca alal ji nga lekkon mu hisab la der ja nga touron mu hisab la te rey bakkan baxut alquran neena ku rey ben bakkan lañ la jappé moy lepp lo xamantene doomu adama la ñepp ci adama be ki mujjë faatu melne ñepp nga rey sa ndey nga ca sa baye nga ca ku rey bakkan te tay ko melne ni ki nga ñëk rey moy adama ak doomam ñepp ak doomu adama te sa ndey nga ca sa baye nga ca kon mbir mi graw na ku ko dundal mel nga itam dundal nga ñepp rek sowe nga leen kon lool la yent bi wax haram na abadan ngay lek alalu jambur wala alalu nit ak noko meuna lekke amo ci droit ni mu harame mu ngi melni bes bi ni mu harame xare ci wer wi ni mu harama xare ak makka ni mu harame xare yanti ala hal ballartu eske jotlina ñu ne ko jotli nga li la yalla waxon bayyi wo ci dara non lañ ko waxe mu ne ko yo yalla sedel ne jotlina yanti bi ba mu joge fofu dug na ci kolere ku la wolu be denk la dara bul ko wor muy pal di alal di service lumu meuna doon yonti bi neena faman kanat ku nek na lahu ñeel ko amanatun kullare fal yu addiha naka joxe ila man itamana ali ku la denk service ne del er nangam de ko xey er nangam de ko wacc so bugge la nga fey ku dagan du nek riba respecter lolu lolu la waaye ab xew am nga war ko liggéey, nga dem ci docteur ne la la defal kayit buy wane da nga feebar, mu defal la kayit ba nga dem foofa wor nga, mu ngi noonu. Boo feebaree nag moom feebar nga, yoon wi moo la ko may. Yont bi jóge na foofu ñëw na ci li nga xamante ne mooy alal. Arab yi